ескертиш, дорини дорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз жана истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчөйтүш капсулы. B түрдеги OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпурмаклык азган, серик йөгей, буржун уркы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмөл. Асаслык роли бөрекни куатлап бадени күчөйтүү. Бел пүтөлүп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорини доорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчөйтүш капсулы. B түрдеги OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпурмаклык азган, серик йөгей, буржун уркы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмөл. Асаслык роли бөрекни куатлап бадени күчөйтүү. Бел пүтөлүп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорини доорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчөйтүш капсулы. B түрдеги OTC дора. Тәркиби ипимедиум оты, сылык юпурмаклык азган, серик йөгей, буржун уркы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмөл. Асаслык роли бөрекни куатлап бадени күчөйтүү. Бел пүтөлүп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрөк сыкылышы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорини доорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: 3 айда Чаган Токай нахиялык гоңан идарысыдыки дело бежүргүчү халык сакчысы телефон аркылуу жаңы экисине гоңан идарысыга келип текшерүүнү кабыл кылышка чакырткан. Дәлел испат алдыда жаң экис өзүнүн Лео экисинин алтын үзгүн огурлуганлык фактын жашырмай ыкрар кылган. Бу жыл 4-нчи айда тептиш органы жаң экисини огурлук жинайты менен Чаган Токай нахиялык халык сот мекемесине айыптаган. Сотта жавапкар жаң экис пушайман кылган халда өзү Лео экис менен үйленмей үй туткан болгачка үйдөгү мал-мүлүктү сенин менин деп Энек айырып кетишнин хажити жок деп каргалыгы. Шуңа алтын үзүкнү сетип аткандыгы. Азыр өзүнүн хаталыгын толук тунуп жеткендиги. Бунундан кийин чокум өгүнүшүн күчөйтүп, окшош хаталыгын кайта садыр кылмайдыганын айткан. Жоңхо халык жумхуриятынын жинаи иштер канунунун 264-маддасындагы белгилемеге асосан, дөлөт ва шахсларнын пул мелини огурлугандардын мыктары көбүрөк болгонлорго яки көп кытым огурлуган, өйгө кирип огурлуган, катылык куралын элеп огурлуган, янчукчулук кылганларга 3 жылдан төмөн муддаттык камак жазасы, тутуп туруп, эмгек селиш жазасы яки режимге элиш жазасы берилди. Кошумча яки айрым жариманы коюлду. Мыктары нахайт көп болгонлорго яки башка ыгыр кылмыш барларга 3 жылдан жогору 10 жылдан төмөн муддаттык камак жазасы берилди. Кошумча жариманы коюлду. Мыктары фавкулада көп болгонлорго яки башка фавкулада ыгыр кылмыш барларга 10 жылдан жогору муддаттык камак жазасы яки муддатсыз камак жазасы берилди. Кошумча жариманы коюлду яки мал-мүлкү мусадыр кылынды. Сот мекемеси мындай карган. Жавапкар жаң экис канунсуз ийгилип элишни максат кылып, башкалардын пул мелине огурлаган. Мыктары бир кадар көп болуп, унун кылмышы огурлук жинайтын шекиллендирген. Дело жүз бергенден кийин жавапкар жаң экис гуман органынын телефон аркылуу чакыртыш менен текшерүүнү кабыл кылып, өзүнүн жинаят фактын айнан ыкрар кылган болуп, у өзүнү маалым кылганга таба. Жеңилтип жаза берилсе болду. Шунан менен бирге жавапкар жаң экис зыянкечиликке учургучуга барлык зыянны төлөп берген һәм зыянкечиликке учургучунун кечирим кылышыга эришкен. Жеңил жаза берилсе болодуган ахвалы бар. Сот мекемеси жавапкар жаң экисине огурлук жинайты өткөздү деп өкүм чыгарып, унунга айрым 7000 юан жариманы койгон. Нөвөттө бул өкүм күчкө ээ болгон.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш кийиш, Кулак коңулдаш, көз торлошуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун доорунун түшүндүрүшү жана доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдени күчөйтүш капсулы. Бей түрдеги OTC дора. Тәркиби эпимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгей, буржун урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумча материал жок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыран талкан. Тәмисал чүчүмөл. Асаслык роли бөрөктү кубаттап, бадени күчөйтүлү. Бәлп тейлип агыриш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлошуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун доорунун түшүндүрүшү жана доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдени күчөйтүш капсулы. Бей түрдеги OTC дора. Тәркиби эпимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгей, буржун урки ясалмысы, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli